na aljanna da an kawo muku misali Allah ce wurin su ma ku kace ce an ka gadar da ku ita kuma kun tunta man don abin da kun ka zan kuna aikatawa kun kace ba ce an ba su sai an kace an gadar da su domin duciyar da mutun ya gada ya yi alfahari da ita ko da saka wanda ya samu da kansa ko ci gaba la kun ki amma ta ya lakon ya ma kiyatun kakira kuna da ƴaƴan itace cikin ta masu yawa min hata kun daga ƴaƴan itacen kuke ci aiwa kullu ma yukalu ya khaluhu badalahu duk inda mutun ya ci wani abu sai a kawo matsayin wani matsayin sa kuma ko da shi in ka ci an kawo wani ko da launin sa ya zai iya guda dandani daban-daban ne kun gane ko to ci gaba to amma masu laifi wanda sun kake bane al'ada fi jahannama khalidun masu dawama ne cikin jahannama la yafattaru an na la yafattaru an ba a yanke shi da gare su wato azaba in ya fara ba yanke ba ba yankewa wahu fihi mublisun kuma su a ciki masu mugine wato kenan in an ce ku yi magana ce to ni za mu ce shine ablasa wato ya rasa abinda zai faɗa wato ba su iya faɗin komi ai sake tuna su huta ya ce su yi shiru manin da hakuri domin sanan zuba kata duniya duk za ka tafi da ita sai dai za a kyauta ta ma ita abin da za a mutum ya zai zan kamar sifa adam alayhi salam kuma mutum zai girma har ya kai wajen zira'i shidda dai ya ji dadin ci da zadi amma kafiri shi za a girma masha hauren saboda wato ya yi kama da uhudu don guda ta samu abinci Allah sauka ta kai shi da kodin da ke da kodin da zira'i shi da ne ko dena mutum zai shiga aljanna mahi kyawun hali kuma abinan an ba a shiga da tsuwa saboda ka ba hurhura

mita 97 daga uku a zangon FM Rahma Radio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, tsira da amincin Allah su tabbata ga afiyayyen halitta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyalansa, sahabbansa da ma dukkan waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar ƙarshe. Mai sauraro masu daraja, ina muku barka da safiya, ina fatan kun waye gari lafiya cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali. Mai sauraro masu daraja, sunana Zarawa Abdulrahman Indiyabawa, nake farin cikin kasancewa tare da ku a wannan safiya kai tsaye daga nan Rahma Radio, farin cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM, inda muke kawo muku shirye-shirye masu ilmantarwa, nishadantarwa, haɗi da faɗakarwa. A madadin dukkan ma'aikatan Rahma Radio, muna muku fatan alheri da samun nasara a cikin wannan rana. Masu sauraro, ina cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne akan wani muhimmin batu da ya shafi rayuwar kowane ɗan adam. Maudu'in namu a yau shine me ke sa mutum ya rasa ƙwarin gwiwa kuma ta yaya zai dawo da shi. A rayuwar kowa yana iya fuskantar lokacin da zai iya ji kamar zai iya cimma abin da yake so. Wani lokacin rashin nasara, kalaman mutane, matsalolin rayuwa ko kuma yawan tunani kan sa mutum ya rasa ƙwarin gwiwa. Amma shin rashin nasara yana nufin mutum ya daina kokari ne? A ina mutum zai kamu ƙwarin gwiwa sake tashi bayan ya fuskanci matsala? Kuma menene yasa, wato menene matsayin iyali da abokai wajen ƙarfafa mutum idan yana cikin irin wannan yanayi? Mai sauraro, waɗannan su ne matsalolin, wato su ne daga cikin abubuwan da za mu tattauna a yau. Tambayar tamu a yau ita ce, wani abu ne ya taɓa saka ko ya taɓa saki rasa ƙwarin gwiwa, kuma me ya taimaka muku wajen dawo da shi? Za ku iya tuntuɓa mu ta wannan namba 0707795, wato 2939, ko kuma 0817478777.

0: Wa alaikum
1: assalam wa rahmatullah.
0: Lafiya
1: kalau alhamdulillah. To malama Hadi barka da safiya. Lafiya
0: alhamdulillah.
1: Amin ya Allah.
0: Wato Fatima na taba zuwa kaina irin wannan halin.
1: Eh.
0: Yawa, to amma kuma har da Allah ne a lokacin da gida na ne ban fita.
1: Eh.
0: Yawa, domin shi ne da ni ina mutum hanyoyin da ban hakuri da duk su hanyoyin da yau.
1: Eh. Ba
0: hakuri a kan samun fitar abin zuwa gaba.
1: Ah.
0: To kuma da yayi hakurin na gama fitar.
1: Eh.
0: Yawa, to Ubangiji Allah ya ba mu lafiya. Ah. Wannan samun fitar irin wannan halin Allah ya ba mu. Sai kuma lokacin da kuka samu mafi yin ka samu zai ba ka fitar irin wannan.
1: Gaskiya ne.
0: Gaskiya
1: ne, gaskiya ne.
0: Na ka samu mugun mutum don kai masa irin wannan hoton na ga halin na gidi, ga halin na gidi mara daɗi.
1: Gaskiya ne.
0: Ko kuma da ka ji ba ka cikin wata musibar.
1: Gaskiya ne.
0: Ka ji kika ga cikin irin wannan wata mata za ta zai yi shi zo ina ka gidan wani hukun ko kuma zo ina ka gidan wani dan mai. Ko ga anda da shiga bala'i.
1: Sosai sosai.
0: To duk wanda ya samu ka irin wannan dan Allah ya haɗa shi da mutum zai ba shi shawara ta gari.
1: Gaskiya ne. Lafiya alhamdulillah mun gode. Hello, assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: To mana ma fata ba ka fatan jin da cikin koshin lafiya.
1: Lafiya kalau alhamdulillah.
2: To alhamdulillah kina tare da Kabiru Yalo daga nan garin Garki a karamar kuma mun jibur.
1: To masha Allah malam Kabiru.
2: To alhamdulillah gaskiya kuna da kuma mawdu'i masu matukar muhimmanci. To Allah ya saka muku da alkhairi.
1: Amin ya Allah.
2: Ah gaskiya wannan mutum da aka dauko shi ma yana da matukar muhimmanci wajen samun kwarin gwiwa da kuma karaya gwiwar.
1: Eh.
2: To gaskiya mutane da dama za su ga cewa kwarin gwiwa takan faru a abu.
1: Eh. To wannan layin ya kasance da fatan za ka kara samu.

0: tuh mana lainnya juga. Assalamualaikum. Na'am, baik, ada Safia. To masha Allah malam saki. Da fatan an shigo lafiya. Ba a ji sosai. Kuma ku ya gaba da Allah shi na maka. Daki na farko ke Allah. Sannan mataki ne kuma ko aji. Sai ka bi wannan ka dace. Farko ne matakin farko shi ne in da iyaye ka ce kamata ka fara. Na'am. Amin ya Allah. Wa alaikumussalam wa rahmatullah.
1: Yawa, barkan ki da wannan lokaci.
0: Baika dai, da fatan an tashi lafiya.
1: To alhamdulillah, ina tare da Kamilu Bai Salati dan karamar hukumar Kura.
0: To malam Kami.
1: To alhamdulillah, wannan lamari da ake tattauna a irin wannan.
0: Eh.
1: Ya ga mutum ya samu tangarda, dan ina so in koma kuma bai samu goyon baya ba. Rashin jagoranci da rashin goyon baya. Wanda zaka je ka nemi shawara a kan idan kana da na gaba da kai ka nemi shawara a kan abu. Kana so ka ci gaba da tsora a kan abin da kai da na alkhairi ko kuma ga abubuwan da ke faruwa da kai. To kuma idan baka samu wannan goyon baya ba. Shi ne zaka ga ba. Baka da wani kurjini, baka da wani kwaliti a kan abu, amma kana samun goyon baya. Wannan a taimaka maka ka je kai irin wannan sabogin. To shi ne zaki ga abubuwan da ka yi da dawowa a tsora. Da kuma idan za a taya ka da addu'a domin kin san addu'a ce makamin mu'mini duk abin da ya dame ka na irin wannan za ka addu'a kuma za ka samu goyon a kan irin wannan lamarin shi ne za ki ga kuma ya zo ya fi ta da fatan dai Allah ya kawo mana dauki da fatan na ki ba shi lafiya.
0: To amin ya Allah.

0: koma kan ɗansa. Ta haifa masa ɗa, ana ce masa Usayi. Usayi ɗanwa ɗan kinanata. To wannan ta sa shi Usayi. Abinda ake isa ake cewa Usayi, ko da ke na cewa duk ba zan faɗi wannan abubuwan ba. To shi Usayi an gane hasken ya koma jikinsa, yana kyalli yana shiki. To sai wata karama ta same shi, ka san karama ta same shi, shi kuma a kansa. Wato idan baka so kai furfura, la ilaha illallah
1: Muhammadur Rasulullah,
0: amma Allah ai Allah ya kara mana sanin annabi. Shi sa in baka san annabi ba, ai an gama da kai. Shi Usayi da hasken ya koma kansa, tsakiyar kansa nan hasken sai itaru itaru iman wani irin kamar rawani, an gane. To idan ya tashi ana so ai wani abu, sai a ce da Allah a je gun Usayi ya wanke kansa, ya wanko mana wannan darajas, ya wanko wannan albarka, ya wanko wannan aminci. Duk mutanen Makka fa sun san wannan karatun, babu sani ba. In yi sunkuyi da kansa haka, me za a zuba a wanko? Ruwa, ko ba shi ya zuba ba? To ba ruwa ke zuba masa ba, sai aka bangaji, sai haka da kansa. In yana haka kawai sai a ga wani abu yana zuba kamar darba, da ya gama sai ya jijjiga ka, sai ya iko ba
1: kansa.
0: Ka ji wani haske na Annabi Muhammad, shi ne mu'jizar manzon Allah karama ga Usayi. To wannan ta sa wannan abu idan ya zuba, wallahi duk mutanen da suke maka ba za a kwana da yunwa ba, duk mutanen da suke maka ba za a kwana da kishirwa ba. Kaji yadda ake yi, idan fa ruwa na zartsi ne aka ɗebo wannan aka zuba, ruwan zarin sai koma na daɗi, an gane. Akwai sadda aka yi wata miya, sai irin kanwa ta yawa ta gishiri, ka san su haka suke, ta fau aka rasa ya za a yi, ba za ta ciwo sai dai a zubar. Sai ga Usayi, aka ce yawa Usayi, wallahi miya ce aka yi, ga abinci an yi, an yi tuwon sarida na alkama, amma wannan miyar fatar romo, ka san romo suke yi su, ba miya ce a kaɗa mata kuka ba san ta ba, ko karkaci ba san shi ba. To ai ina rozi na irin wannan su kubewa, duk ba ruwan su ba san ta ba ma gaba daya. Romo ake yi, ta kisha ruwa, sai ce to ya kuke so a sai ka ci hannu za ka sa mana, sai ce ko dai ku matso da ana matsowa, sai haka sai ya barbasa wannan abu. Yana barbasa sai ce ku dan dana, suka ce tayi daidai. To shi Annabi gyara abu yake, duk abin da ya baci manzo Allah ya zuto, sai ya gyara shi. To kaji ba, Annabi alaihi salatu wassalam yana jikin wa Usayi. Usayi haka irin ka kewaye Makka, irin ka kewaye Makka, in dai kana so karka kwana da yinwa a Makka, duk talaucin ka an kaje gidan Usayi sai ka koshi. To kaji bai wanda Allah ya mashi kuma, ka san kowanne ya koma hasken akwai karamar da Allah yake musu. To kaji dalili, Usayi ya girma zai aure, an gane. Kuma da wannan ita ce al'ada ta gidan Hashimawa kan mazogon, duk wanda yake iriya gidan ba talaka, ka san dalili. Allah zai bashi a duk wannan hasken yazo jikinka, ai kuma talauci ya kare, ba kai ba talauci, wannan talauci za ka yi, ka samu duniya, ka samu lahira da abin da ke cikinta da abin da ke tsakanin su, ai magana ta kare. To Usayi ya girma zai aure, Allah ya ce Jibrilu ishela, Jibrilu kamar yadda yake al'adarsa, yake Allah ya yarda da Jibrilu, duk wanda za a yi abin shi ake turowa, kuma duk ya bai manzon Allah labari da wannan abu, ya ce ya Rasulullah, ai duk wani abu da zai hau jikinka Allah ya kau da shi, duk inda ka shiga kuma sai gun ya zama albarka, ya zama arziki, ya zama daraja, ya zama aminci, ya zama rahama. To kaga abin da Annabi zai jingina bai zama rahama ba, kaga babu shi, duk abin da ya jingina da shi to rahama yake koma abu. To kaga Jibril ya hau dutse, ya ku mutanen Makka na gabas, ya ku na yamma, ya ku na kudu na arewa, haske wa gangara zai tabbata a wannan dare, sai a tufai suka dauka. To sai ta kai Usayi, Allah subhanahu wataala sai ya haska masa, me ya haska masa? Sai ya haska masa cewar lalle akwai wani abu a tare da shi. Sai ya tara mutane, sai ya ce da su, to akwai abin da aka ajiye a jikina, ni ina jinsa. Ta yana kake jinsa? Ya ce da farko in yi ta ji yunwa fa, shi Usayi mai dauke da wannan hasken na manzo Allah, in yi ɗarsa gurasa zai ci sai ya koshi, Allah in yi ɗarsa nama zai ci ji naman ne ya koshi.

khulafa'i ar-rashidi. Amma banda wa'annan duk wani sahabi shi kadai in yayi fahimta kuma musamman fahimtar ta saba wa nassi to ba abun sa, sai dai a bar masa kayan sa sai a roka masa Allah yafi masa. Kamar Qudama ibn Maz'un wanda mun sha fadan magana sa anan, sahabi ne ya je Badar, tunda dan Badar ne dan aljanna ne, kuma manzo Allah ya ce duk yan Badar Allah ya ce yan aljanna ne, ya yafe musu. Amma ta rana aka kama shi ya sha giya yayi tatul a zamanin sayyidina Umar, aka kawo shi gaban sayyidina Umar, Umar ya ce subhanallahi ya za ka yi mana haka, sai ya ce ah to me nayi, ya ce me kai za ka ce, ya ce kwarai kuwa. Sai jawo ayatin suratul ma'ida, laysa 'alal ladhina amanu wa 'amilus salihati junahum fi ma ta'im idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsan. Yace ya Allah ya ce ba mu'minai ba su da matsala, in dai sun yi takawa sun yi imani komai su ci komai su sha. Umar yace to fa kaga wani sabon tafsiri, yace to ba mu san wannan ba, wannan fahimtar ta ce cewa dan mutun ya zama mai takawa ya ci komai ya sha komai har da giya, a'a ba inda wannan ya tabbata. Da haka Umar yace ku je ku zane shi, in yaje lahira yayi wa Allah dan tafsirin, amma mun ba anan ba. Daka in sahabi yakan yi ijtihadi yayi kuskure ba a bi shi ba, to shikenan sai wani kuma ya san zuciya shi a bi shi. Kaga duk waɗannan sahabban duk abin da muka kawo na ijtihadin su, zaka samu akwai wata aya da suka makale ko wani hadisi ko da sun fahimce su kuskure, an gane ko? To amma yau zaka samu wani yana yin abu da ka ba aya ba hadisi kawai dan ra'ayin riƙau, kuma dole a bin shi, har ma wasu suke ganin in ba a bin shi ba ma wuta za a shiga, in ba ka bin shi ba ma kai ba cikakken musulmi ba ne ba. To yaushe ya samu wannan tambarin a musulunci, yaushe ya samu wannan lafisin a musulunci, wanda wannan abin da yau ya zo ya kirkira ake ganin sai an bin shi za a shiga aljanna, iyayensa ba su yi abin ba, ba su bin shi akan abin ba, ba su ma san shi ba. Da haka ya kamata mu fahimta, sannan wannan yake nuna maka babu ma'asumi sai annabi. In dai sahabi irin Bilalu zai yi ijtihadi ya kuskure, in dai sahabi irin Qudama ibn Mas'ud Badari wanda ya je Badar zai yi ijtihadi ya kuskure, to waye kuma yanzu aka bashi lafisin tsira da tsarki ya ce shi baya kuskure? Babu shi, babu shi, babu shi. Sai dai ka'ida duk mutumin da ya yi ijtihadi sai ya kuskure wajen neman daidai tsakaninsa da Allah ba son zuciya ba, to yana da lada ɗaya ma a wajen Allah, ba maganar zunubi ake ba, duk da ya kuskure amma lada ma za a bashi, saboda ai garin neman daidai ne ya kuskure. Shi yasa manzo Allah ya faɗa a hadisin Bukhari da Muslim yace izajtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa izajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Idan mai neman gaskiya yayi ijtihadi wajen neman gaskiya sai ya dace da gaskiyar, lada bi ake bashi, ladan ijtihadi kokarin da yayi wajen neman da ladan dacewar. Amma idan da yayi kokarin sai kuskure bai dace ba, to lada ɗaya ake bashi, zunuban an shafe masa, ladan neman daidai da yayi tare da kuma bai dace da daidai din ba, to kuma ba a kama shi da zunubi. Wannan dan a sa mutane kwazon yin kokari wajen neman gaskiya, yin kokari wajen neman daidai, kada ka zama dan a shafalala jira kawai kake ai ta gaya maka, a'a kai ma ka yi kokari, kai ma ka gwada fahimtar Qur'ani, ka gwada fahimtar nassi, sai a rinka gwada fahimtar kada ta sahabbai, in ta dace ka dace, amma duk abin da ka fahimta daga Qur'ani ko hadisi wanda ba shi sahabbai suka fahimta ba, to kai tsaye naka ne kuskure, domin su Allah ya ba su shaidar sun yi daidai, kaga kenan duk wanda ya bi nasu shi ne ya dace, wanda kai kuskure wa nasu to shi ya kuskure. Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Babun safarul mar'ati biduni muhrimin ko mahramin, tafiyar mace ba tare da muharrami ba. Wannan tafiyar ko ma wace iriyar tafiya ce, ko ta aikin haji ce, ko ta kasuwanci ce, ko ma ta mece ce, ita mace saboda girmanta da darajarta a musulunci ba a so a batta ta rinka tafiya ita kadai, dole sai da mai rikiya, mai gadi, mai kula da ita, duk abin da kaga ana kula da shi yana da mai daraja da kima, amma abin da bai da kima bai da daraja ba a kula da shi. To mata ku gane, kulawa da sa ido da musulunci yace ai muku daraja ce da kima, ba matsawa.

0: To masu sauraro daga jin waɗannan ɗalibai ƙwarai akwai hazaka sannan kuma masu sauraro wannan makaranta da ta yi tattaki tun daga ƙaramar hukumar Rano zuwa wannan gidan rediyo mai albarka cikin shirin manyan gobe akwai abubuwan da suka shirya a tsakanin su na ɗalibi da malami za su gwada fahimtar ɗaliban su akan fannonin da ake koya musu darussuka inda za su yi musu tambayoyi za su ba su amsa inda a daidai wannan lokaci za mu haɗa ku da shi wannan malami wato Sheikh Ashir Lawan domin ya fara kirawo mana ko kuma ya fara yi mana abubuwan da suke ɗauke da shi na tambayoyi ga ɗaliban wannan makaranta.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa nabiyyina bin Abdullah. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A takaice muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu dama da aran lokaci na halartar wannan gidan radio mai albarka na Rahma Radio wanda muke saran muke roƙon Allah madaukakin sarki ya mana rahma baki ɗayan mu ranar gobe kiyama. A takaice mun zura takaitacciyar tsaraba dangane da ɗalibanmu wanda muke tafafutuka a kansu dangane da abin da ya shafi a babban kundi wato ainihin littafin Allah maɗaukakin sarki wanda shine babban cikar burin duk wani musulmi a cewa ya mallaki haddasa kuma ya mallaki ƙwarewa a cikinsa. Wannan kenan a kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba zan tafi zuwa ga gwaji wa ɗalibanmu dangane da abin da ya shafi shi wannan alƙur'ani da ayoyin ciki da masurori da ma yanayin ƙarfin haddasu don mu ji irin abin da muka shuka domin mu girba. Kai tsaye kafin mu tafi wannan lokaci zan so in kira ɗaliba ta farko ita ce Rahma Tahir domin ta fara gabatar mana da wato ainihin ita kanta wannan makaranta a taƙaitaccen lokaci sai kuma mu tafi kira ga sauran ɗalibai dangane da gwaji akan wannan abin. Ina Rahma Tahir.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Rahma Tahir Ahmad. Ana min madrasati halkatul qur'anul karim wa dirasatul islamiyya Rano. Inna madrasatina turabbina ala al-akhlaqul hasana wa hifzul qur'anul karim munzu marhalatil qa'idatil baghdadiyya kama tudarisu ulumul islamiyya bi aslubin hakim wa fil kitab nas'alullaha ta'ala an yubarik fi hadhihil baitil izaiyil mubarak wa narjullaha an yaj'alana min ashabil khair wa fil ikhlas min amalina.
1: A wannan ɗaya kenan daga cikin ɗalibai wanda suke daga cikin ƙananan ajujuwa na wannan makaranta mai albarka. Kai tsaye kafin in ci gaba da bayani a ɗaliba ta gaba wacce zan kirawo ita ce nan wato ainihin Adamu Sa'idu domin in gwada mata tambayoyi dangane da abin da ya shafi alƙur'ani mai girma dangane da abin da ya shafi farkon sura alƙur'ani mai girma da kuma zuwa cikin ƙur'anin ma gaba ɗaya. Ina so in gwada ƙwazanta dangane da ƙarfin haddata wannan kenan. Kai tsaye tambayar da zan fara mata ta farko shine ina so ta karanta min farkon suratul ahqaf.
2: Amin.
1: Ina so ki karanta min ayar ƙarshe.
2: Basmil.
1: Tambaya ta farko ina so duk surar da na tambaye ta zan faɗi sunan surar sai ta gaya mini farkon surar zan ma iya tambayar ta ayar ƙarshe ta surar in ji in za ta iya cikin yardar Allah madaukakin sarki. Tambaya ta farko shine ina so ki faɗa min farkon suratul mulk.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ولن يؤكر الله نفسا إذا جاء أجلها.
1: سورة المطففين.
2: ويل للمطففين.